Mä voin vielä itse olla Lauri Korotia, mä etelä on tehnyt wikiotele on Mauri Ngami. Kia kautta ei pakarungo mä enää itse ei puu. Mä pitää dedication going into the Cameron fan up in Kawakawa. Kawakawa, oh wow. And they were like Francis Toy and a little patch of blue. To the Cameron fan up, here we are.